این اربان و سوت اربان از زخان این که یاره زخان قشل کچی چیستن سلی قچول کن کورن سلی خون کپل کن کچی کن هلا 5:43 چشکوی کمسا سلی قچول اربان چشکوی کمسا سلی قچول اربانو

Okay, این سخن جوگوش کمالی تو سوکر و کنخیل این تو خران سلا خون کبال اروان و سوتر بانس سخن جوگوش کمالی تو سوکر و کنخیل این چسا سلی خچول وینو نسایو سلی خچول جش کمالی کنخیل این تو خران پر بانانا چوخه جش کمالی سایش چول ارمانا مارگاریتا چوکشول تو خران باریو الپارایسو رکی گولی الوان سلا جش خوکین لی خچوام یال نانومه چوخه چلوین کل ارمان و سوتر بانس وت کله زغت یو کچابین کاورز اقوی ورکوی نخت درهنګ دیش کې بچ خونه خلا بقوم چیرولې لوخ لا خونه لای

بچه‌ها صبح تزین قرار من زودر من زغلی حقیقت زغلی جو کن شیخ همین کل چرو لی خونه لین چشن رکم و ساس علی چول کن کن چکن الاس 4 کن 15 منوتوس هرمانوس زغلی قهونه لنخ چشید Pero más gata cajale en aglijonal la chic, hermano. Más gata cajale en aglijonal la chic, la chic, la chic. Pero bueno, en el cascuilla le cae cuanta y lo que rasla al cotán, hermano, sus hermanas. 45, 52, 66, 33. Cuarenta y cinco, cincuenta y dos, sesenta y seis, treinta y tres, hermanos. Hermana. Parcuina clata trujan zagalish, que bacha juna clavacoma, chiruli juana la inutarin, zagachoco, zagachis, subinquil, zagalabocom. Cuidado, zagana catrujan, que bacha juna la chabil maye, hermano, de hermana, zagalarin, zagalaruna, que cacha juna la. بقوم و ترین زغا چه سازاری قچ او یو قوت زغا چه سومن کل شخلا بقوم اربانه و ترمانو ارین چه گونه لیک چه رادیو فلیسیداد دران سالی خون کبال او که این نخلا این زغا لرمانو زو ترمانس نقطی ار سالی خون کبال چرو چلی خونال لسیت ری لقوشین کوان کنخ چلی قچ بین زغا خونه لقچ که خلیل تا کوان که چی کران سالی خون کبال Chirishkil chigak el aquil lunes, cuan cascuible hermanos, araner, insale con cabal, junelik hermanos, junelik yo radio felicidad.